гледам свободних на зору. Било и я се емо, кай бо ютри туморо. Бо ти ми е рекла, най-завием на стран.